xa bokk yi gis ngeen nag seen émission démb ci ndéem dëkk bu rëy boobu. Gis ngeen ni waa dëkk bi wax dëgg yàlla ñu nangoo liggéey la, ñu ay jàmbaar lañu, ndax li nekk ci dëkk bi lépp ñoo ko fi defal seen bopp. Di nit ñu nangoo sonn di ay jàmbaar, waaye tey nag ci këlam xam sa bopp ñu ci gërëm bu baax a baax a baax Mbay May Sa Guèye, May Sa Guèye dem couture ca Abidjan, dëkk ci dëkk bi fonk lool dëkk bi, moom moonu fa yóbbu. Di gërëm it suñu soxna su koy Guèye madame Tall, soxna Moustapha Tall, moom it ndéem gii la fekk baax. Kon nag ki leen doon présenté émission bi di seen xarit El Hadj Tall.

waye Senegal tam fi mu nek ni fi mu jëm ni ah ko amul beut rek wala ko dul jëfëndiko am xaram rek mo xamul ni Senegal soppé ko na fi mu nek ni wa ñun liñ ci am rek sax nañ sant yalla assemblée nationale gañé fa nekkon daan xumto rek luñu xumto rek gañu tacc ko bu beut sété ñu doxal ko ta président bi rek président de la république ba ci jamono yoyu ba ci senghor xam ngeen senghor yi fi jaar yépp ay députés ñoo fa nekkon ah abdou diouf yi fi jaar yépp ay députés ñoo fa nekkon ah kan mo ci top Macky Sall li fa jaar yépp ay députés ñoo fa nekkon xam nga ñoo doon bour di bumi ñoo doon bour di bumi judiciaire bi sax li ñuy tita ke neew ah moy peuple bi lañu ragal rek fi mu nek motax li ñu am ci justice bi ak su neew assemblée bi peuple beñu ko may fi mu nek ni kon kay fi mu nek nañ leen sant yalla rek bi nga xamé Ousmane Sonko ak li mu indi ni baxna yeena gis mu tegi de bu len ci dara nakari fi mu nek ni gis ngeen ni mu wéré président bi ci bir mbolo bi daf ko def yaramu neen lan mo la ci jox tektal han de nga muné bu fekkenteni jubal na bu fekkenteni laalul ci alalu askan wi ah na def bu ci laalul ba paré sax bu ci est ce laalu ci lol la yeuf yi teki lol la yeuf yi teki premier ministre ak ni mu jégué jomay ak ni mu xamé rouage système bi han dem dal ni lol moy waji bu len ko bayyi mu dem te saytu wulen ko ah dafa bëgg lu jub rek dal di koy jébané Ousmane Sonko kay bax na fi am retraite la fi mu nek ni manam assemblée bi nak moy Ousmane Sonko rek assemblée moy peuple Sénégal rek ma ngi nuyu Cheikh Jalal ñom Cheikh Fati ñeur communication bi nga xamne ñi ngi partager audio yi di ci def liggéey bu am solo ci cadre yi nga xamne ñi ngi jip ci penc yi di wouté yi waaw lool nak fofu lay daanelé ndax fi mu nek ni Sénégal ño ci wara japp dal di taxaw nak taxaway bo xamne bi ra fu gañu genn rek ñu def leen paxiwel ñu fatte fofu te yefi xam xam mo koy xex fi mu ne mbolo mi ak xalé yi dafa am lu leen di gungé am leadership bo xam bi tam ñun population bi hein wala bok ñi nga xamne ñi ngi wax seen bop am nañ luñ ci xam ñi di wax ay intellectuel hein te intellectuel du dara rek ludul rek lo xam li xel man nako nangu ak xalaat yu rafet han ak xamit aduna bi naka la teudde ci bukki sango de rubey ñu man leena kar ci bala ñoo yaq xalaat yoy yeb bu dajé nak da fay bax ci askan wi xamna ni lolo tax ñun ñu di ci yëngu yëngu bi ñu ci def pour dimbali askan wi la ñu xam mëna xamé li nga xamni moy dëgg ak li nga xamni moy safaan bari ay nar wa tata ci am solo lol ndax ñi ku len ku noppi rek musiba am xamna ni sax peuple bi jambar lañu ndax naxata yi fi nekkon ñom dem nañ ba xamé kër ci guddi peuple sénégal dem nañ ba xamé kër ci guddi ba mo waral ñi soppi wor yi ak yi nga xamné mo doon luubali ak naxasalé ak tapalé yi nga xamné mo fi nekkon xam ngeen ni lolu daanu na xam ngeen ni lolu daanu li ci joxe tektal moy gisulen ni gaañi limay wat seen li gaay ñaan xalé ñaan lem seen giene ciow li du mëna sori de gisulen ni ñu noppé xana amuñu ben argument fi mu nekk ni sétlu wulen ko xana dañu mujj di xasara yu rek yefi goné rek lañu mujj di def di xasara yu naan dañu dugg ci assemblée bi li ngeen def du yoon nangam te groupe bu tuuti la ñak xorom lool sax ci deug do ci door sa doom seen yëngu bi ñuy def ak yooyu doo ci door sa doom waaye daal li ñu war moom dinañ ko def waaw lépp lu ñu mën ah te loolu moo ñu war kat nag lépp lu ñu mën dinañ ko def ci dimbali peuple bi taal seenum xel ba tappale yooyu fi amoon ñoo ñu di wax ay intellectuel daan nax nit ñi rek ah di sàcc alalu askan wi rek ah fab français yi di leen dimbali gàll leen ci suñu kaw ni fab alalu askan wi rek réew mi di ndool rek yi ngeen di jooy yépp looloo ñu ko teg njàng mu bon meeg ñàkk faju beeg leneen yoo xam ne mënuñu ko fee lim suñu xale yi nga xam ne ñu ngi dee ci géej geeg dund bu cher beeg

magabat bintu jom magaduro magatapa mai. Watu bintu tabuk magiri tabuk.